consideră chi de sidereva sa școrda de lăbicări ca și odicina papa chi sa cum va frâni.